0: 광우틱 앞 갑살베이 광우틱
1: 2019 को क्या गुड़ गेम कुठा नो सलवे कपसा मीटिंग ने गीता जले वन सलवे सिने लगे नि न्यू मीटिंग वे
2: हे हे की के गुड़ गेम मने वे
1: की का गुड़ गेम कुठा नो मने वे
2: हे हे
1: मुकुठा नो इनी को क्या नाइमान कपसा आयुत कोले गिमेजे सुलदेजी इन नैरोबी ही हनन को सेमो योटे उलिगे ऑक्टेन सिकी ग्लाबडा को स्कूल अनन को गेटा उजिकासी
2: हे हे
1: कमिटो को गायंगु जों गुमेमे तेजी तक कपसा iwekse mashinani iwekse resab imi boxit kama wewe ni marehemu wewe umetumwa na wasasi utarudi ukiwa maiti usipoepuka mambo haya mawili number 1 karushi number 2 maye number 1 karushi number 2 maye
2: Tuko kia kwa tabasa ya gechi?
1: Ngumeita ya gechi kapsa tukyueng.
2: Eh. Hey.
1: Asiwe wende kapsa mapema saa sita. Tukyuengo zire wizi.
2: Zire net kwa ndacho rse?
1: Kapsa.
2: Eh. Yeah.
1: Tukyuengo.
2: He he.
1: Kwa rushe kwa ndoe kwa rushe kapsa 94%. 6% kwa alcohol. Maye. Anyway, to make the story short, kwa kianyuru baby, sima nebunu wali nba mondial kon.
2: He he.
1: Familia yao inajulikana sana.
2: Oh, gige gige set.
1: Ami.
2: Ya mani wali watu lu afkon?
1: Eh, tu lu afkon lagi.
2: Ange de bad way.
1: Eh, gige de tada binada.
2: Kimi zin way.
1: Mwemete nye jiku ya nigi way. Begine gure lifestyle shock. Mwati munu jita kuinye isi ba in merijana.
2: Jeboy,
1: Jeboy,
2: ehe.
1: Ingen mi lifestyle ne ba Jeboy niwe ne ingen isikile mendi.
2: Ne background
1: ne? Ne background.
2: Ete kapsa lifestyle ba resa ba.
1: Yes, aha. Oi, mada mi niwe ine ulin ba model ko niwe kwa familia ne nyuwa ko na at kapsa.
2: Ehe.
1: Kimi yango sergali ta moi family.
2: Ehe.
1: Kugine ki tarita ko in handsome gidogo ago anye ngalji tamu yue.
2: Gima isi gale?
1: Koya na mada mi noto. Hey! Ingen mi lago yu pamagarek magoye muto le imenye wong. Ingen dile tertero lo aywe. Iyeli kapsa hoteli kila siku. Hey, kiyama we. Yani, ngumeme jeji itekse. Nyo isu batekea kwa arushe kimenge na kutu kulebu nuwano in Nairobi ni. Kia gurgea mkutano wakalejige ya yuetiwe. Anga hatu nga barabi juiwe. Situn kau begam tinga, ibu kelengku mau cek sa cendari. Hey, kengat
2: eh? Eh,
1: kengi labe tut ke ngebe hoteli, oke jam ke spenda ni garbo 12,000.
2: Only.
1: Only.
2: Eh,
1: kau kaya gara isai we 12,000 kama ni pasak do go yo.
2: Eh, ngebe tut?
1: Ngebe tut.
2: Eh,
1: my friend, you top man, let me you take say we.
2: Eh.
1: Konga 12,000 kwa simendi tamana kwa enge. Kwewe, kijama wame simendi. Tamana kwa enge. Lagi wame temana, minata januar. Amugi, kite bige nyita genga, akara wame somo. Lagi wame temana, minata januar.
2: Kise.
1: Ta kiate jagade minga, aptinga wana. Sukuli.
2: Kise, sukuli.
1: Kya wame simendi, jajamu kwa ita isuudi ingi. Jajamu kwa ita inga rambe.
2: Ige, kisa bita.
1: Kole nzudi kwa kwa nusimendi Paul Kuge jamaa tare 12 Aywe
2: Mbetu
1: Mbetu Palejege aki ya mungu
2: Ki 24 yaka tara
1: Yeso
2: Ki tare 24
1: Akumuzinke atiwe Dama blago kijama kure kubetu Dama ite
2: 500
1: So ya ni kibetu tiwe Ame jema fundi Nusimendi Aki ya mabjumari So Karwishye wagi Karwishye wagi mayegi Why tell you that?